0: sera, ma nel mio cuore è mio.
1: Radio Razze. Слухай нас в інтернеті.